Echo kwa dikando zvatiriko ita kuno kimbe mipo ye Radio Musambeke tava kosveka panguva 10 neimwe dzimangwana ni mukana wekuti tingete chikusvitsira yekunau.